0: vamos a echar una mano a una iniciativa de micromecenazgo que, si se hace realidad, nos va a dar la oportunidad de disfrutar de una suerte de museo flotante en Sada. Todo gracias a la Asociación Cultural Mariñeira Os Pateixeiros. Jojo es su secretaria. Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: En nada falamos do proxecto, pero antes, para todas aquelas persoas que descoñezan a existencia deste tipo de embarcacións tradicionais, que son os pateixeiros, Jojo?
1: Os pateixeiros é unha asociación que se creou no 1994 e que dende entón vai recuperando embarcacións tradicionais de Galicia, das que son de madeira e que non contaminan. bueno, axudando un pouquiño a que esas embarcacións tradicionais non se perdan, porque é un patrimonio que temos único.
0: E por que se chaman así?
1: Pois se chaman así porque nos lle facemos un pouco a homenaxe á última, á derradeira lancha pateixeira, que se chamaba Balbina, que, bueno, intentamos recuperala, pero ao final foi a pique. Esas lanchas pateixeiras, o que facían en Sada, era que traían o pateixo, que é un cangrexo branco que non se come, e que se utilizaba para abonar os campos.
0: Vale, pois xa sabemos un pouquiño máis de historia. Agora que coñecemos mellor os pateixeiros, queremos coñecer tamén a Asociación Cultural no sentido de que nos contes ese proxecto no que le va desde na cabeza dende hai tempo de convertir, bueno, de facer un ecomuseo que se faga realidade no Concello de Sada.
1: Pois sí, efectivamente. Afortunadamente, pois tivemos a sorte de que o noso proxecto pois gustoulle a tanto a Consellería de do Mar como a Portos de Galicia nos concederon ese espacio, esa lámina de agua. Pero bueno, esa concesión obviamente hai que

0: que un pouco, pois, poñendo que cada un, donando que cada un vexa, non? A nivel económico, valen 5 euros, vale 1 euro, vale o que sexa por tentar axudar a esta cultura de marítima para que non se vaya a flote tamén como se foi a Balbina, non? O que temos para facer é un ecomuseo. O ecomuseo se trata dunha lámina de auga na que van a estar expostas todas as nosas embarcacións tradicionais, a que conservamos nos e restauramos nos mesmos tamén. Despois, un pequeno espacio en terra onde faremos, onde a xente poderá ver a restauración que facemos das embarcacións, poderá ver todos os traballos, vai haber cursos, vai haber un museo tamén para que a xente poida ver como se traballaba antigamente, pois os carpinteiros de Ribeira, tamén para actividades para os colexios da Contorna, para todo o mundo que ir a pasarse por Alicio, conseguimos, claro.
1: Ten moi boa pinta, Jojo, ademais, fai moi gracia, porque a través da web de micromecenazgo goteo.org, por tanto, pois está todo relacionado co mar, buscamos aí ecomuseo a flote, e imos poder axudar, porque necesitades bastantes cartos, así que, bueno, temos que poñernos aí o día.
0: Sí, sobre todo eses 10.000 euriños que... Eurazos, vamos, para nós que pedimos aí na primeira parte, pois para poder impulsar ese para ter ese primeiro impulso, porque claro, a concesión está, pero o resto temos que poñer, non? Con subvencións, con que poidamos, e por eso pois fixemos este crowdfunding, non, para intentar que xente pois se implique tamén, porque é importante que a xente galega se implique en non perder a tradición, en non perder esa cultura marítima única que temos no país. Entón, pois eso, agradecemos calquera aportación que poida a xente darnos.
1: Estamos a falar do noso patrimonio, por eso é tan importante defendelo. Se están a nosa man axudar, pois queríamos facelo facéndonos eco de este ecomuseo, precisamente. Lembramos goteo.org. Ali está máis explicado o proxecto polo miúdo, vemos esa lágrima de mar, e vemos, bueno, en que vai consistir. A verdade é que a planificación ten moi boa pinta, así que oxalá o consigamos, Jojo.
0: Pois sí, e moitísimas gracias a vos por darnos esta oportunidade tamén de poder informar a xente para que nos axuden tamén un pouquiño.
1: Pois un bico enorme a toda a Asociación dos Pateixeiros, lembramos goteo.org, Ecomuseo a flote. Gracias, Jojo.
0: Moi ben, moitísimas gracias a vos, un biquiño.